Jännämä jännäkin pu ea aitaut. Mindo ehat siekol hai, anupahai, anupahai, anupahen.